0: no nyame bɛkye ne ma.
1: Amen.
0: Nyame bɛ dɛn.
1: Bɛkye ne ma.
0: Nyame bɛ dɛn.
1: Bɛkye ne ma.
0: Sɛ wo gyidi dia, wo nyame bɛkye.
1: Amen.
0: Sɛ wo gyidi sɛ ne wo bɛfi kanim a, Awurade bɛkye.
1: Amen.
0: Sɛ wo gyidi sɛ ne yale ne bɛfiri wo so a, Awurade bɛsa wo.
1: Amen.
0: Wo gyidi sɛ ne wo ba ne ɔbɛba fi a, Awurade bɛ dɛn ne bɛba.
1: Amen.
0: Wo gyidi ɛnyɛ saa ma wo.
1: Amen.
0: Wo gyidi ɛnyɛ saa ma
1: wo. Amen.
0: Wo gyidi no ɛyɛ nkunimdie ma.

0: nyame shao.
1: Amen.
0: Ya uye no.
1: Yes.
0: Kwa me.
1: 14 no. Roma chapter 7 verse 14. Was na me ni mu se. Ye ni mu se. Emra no ye ohunhum adie.
0: Emra ni ye ohunhum den adie.
1: Na me die.
0: Yeyen die.
1: Me ohunamu ni.
0: Yeyen ohunamu die a.
1: What to me?
0: Ya to ya ma bone.
1: A she bone ase.
0: Hey. Wa utimi chance wono papa ti wo. Ni obisa papa bi utimi ye den oyema wo. Afa dia mriti e wa ma obisa papa bi ose me ni bi. Ya to wo papa. Se o ye yi nanim afi wanim.
1: Mm.
0: Ana urade kai wo.
1: Amen.
0: O bi biela wa to wa ma bone.
1: Yes.
0: Na man ne ya wo dia. Na nka sadu kudia na ma wani ji wa brabum. Wa to wani je. Ana na twia. Urade fo wani je ma.
1: Amen.
0: Urade nji wani je ma.
1: Amen.
0: Urade nji wani je ma.
1: Amen.
0: Urade nji wani je ma.
1: Amen.
0: Urade nji wani je ma.
1: Amen.
0: Adai. Ya yete. Brahman trasio.
1: Debi.
0: Men kasa ni akwa suna ye sakeke. Ma wani mla wuso.
1: Yes.
0: Na popa ye.
1: Yes.
0: Na fre urade.
1: Yes.
0: Fre urade.
1: Yes.
0: Eni nya men kasa.
1: Yes.
0: Eni nya men kasa.
1: Yes.
0: Kasa urade.
1: Urade.
0: Oha ya minemu.
1: Oha.
0: Efri he. Sani mwaziye yi. Efri he. Bwani ya tomi. Adi mashemu yi efri mwi. Urade minu obyalo.
1: Debi.
0: Minisa unkuwa na abeti ni ajime efri sa.
1: Yes Lord.
0: Nyame so beju.
1: Amen.
0: Nyame beju.
1: Amen.
0: Nyame ya mpaibo tiefu.
1: Yes.
0: Na ye poninti, ene ye ma ye ngu nyame enu nyame.
1: Hmm.
0: Nesu nyame kaya.
1: Amen.
0: Ene nyame beju.
1: Amen.
0: Ene nyame beju.
1: Amen.
0: Ene nyame beju.
1: Amen.
0: Chai

0: bia
1: ha dia na de
2: ensema wodua esinyina emu akase a wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nse empire mu 6:30 sharp ensema wodua esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia
3: jakpata bare vi manya ku
4: wado wado